Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б не...

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамусю.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GMHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

ще не мої зми. Краще, що є на мої зми. Ти краще, що є.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце, які стоять пліч-опліч. Єдині.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Вперше за все національна ідея, що горіть як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід, від батька до сина. Одна незалежна країна.

Не треба хвилюватись. Може, то був сон. Не треба прокидатись.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

ти сведе лабіринти думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинок зупинив би на мить.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, що Україна випередила США та Францію у створенні першої демократичної конституції на цілих 70 років? У 1710 році, поки європейські королі вважали себе намісниками Бога на землі, український гетьман у вигнанні Пилип Орлик уже прописав: «Влада не належить одній людині». Це був зухвалий виклик усій тогочасній політичній системі, який на століття визначив наш шлях до свободи. Сьогодні ми звикли до поділу влади на три гілки та антикорупційні органи. Але для Орлика це був єдиний спосіб врятувати Україну від диктатури та поглинання Росією. Він зрозумів: держава тримається не на силі одного вождя, а на законі, який однаковий для всіх. Уявіть, Орлик першим у світі розділив владу на законодавчу, виконавчу та судову. Він заснував козацький парламент – генеральну раду, яка мала збиратися тричі на рік і контролювати дії гетьмана. Більше того, у Конституції окремим пунктом була прописана боротьба з корупцією та зловживанням владою на місцях. Гетьману заборонялося розпоряджатися державним скарбом як власним гаманцем. Це був неймовірний інтелектуальний прорив. Козаки створили модель держави, де панує закон, а не забаганки правителя. Наша Конституція народилася у вигнанні, під час війни, але вона заклала в наш генетичний код головний принцип – неприйняття тиранії. Шануйте свій закон не тому, що так треба, а тому, що в ньому закарбована наша воля бути вільними.
0: Український код – більше, ніж історія.

Ці троянди нас вже не спасуть, спогади несуть, стерти пізабуть.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
2: Сервери ще не підводять!
5: Вигідні умови!
4: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
6: На сервері компанії GMHost!
7: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен.ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
8: Реклама на Терен.ФМ 068 540 40 40.
9: Просто поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її.
10: Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: рік. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

або витерпить розлуку. Любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

тім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

мирняк, про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний унагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув під тьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні і перед очима жалю.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав.

0: Український код.
1: Коли у 1969 році Ніл Армстронг зробив перший крок на місяць, він зробив це завдяки розрахункам хлопця з Полтави. Його звали Юрій Кондратюк. Ще у 1919 році, сидячи в окопах та переховуючись від більшовиків, він робив записи у свій зошит, де розрахував шлях, за яким космічний корабель може долетіти до місяця з найменшими витратами палива. Через півстоліття в НАСА визнали, без розрахунків Кондратюка американська програма «Аполлон» була б просто неможливою. Кондратюк – це людина-геній, яка випередила свій час на покоління. Він першим запропонував концепцію багатоступеневих ракет, використання сонячної енергії для космічних апаратів і навіть створення проміжних баз на орбіті. Але найдивовижніше те, що свої розрахунки він робив у звичайному зошиті, не маючи навіть калькулятора, не кажучи вже про комп'ютер. Українці дали світу крила – від перших літаків Сікорського до космічних трас Кондратюка і ракет Корольова. Наш код – це прагнення вийти за межі можливого.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.

шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти

0: Одного разу у студії.
1: Вітання, друзі, як завжди неочікувано, але як завжди дуже приємно і вчасно слухаємо, говоримо і розмовляємо в хорошій компанії. Сьогодні компанія особливо приємна. Поруч зі мною, мене звати Андрій Заславський, Юна Крушинська, моя неподоланна напарниця, колега, зірка і в цілому хороша людина. Ну і, звичайно ж, в гості до нас теж сьогодні завітав неабихто.
2: Товариство, рада сьогодні вітати тебе, Андрію. Чому не було мого улюбленого епітету «оспівана в легендах»? Найбільше це люблю. Але ми сьогодні...
1: Я виправлюсь, обіцяю.
2: Скажемо це про нашого гостя. Отже, сьогодні в студію до нас завітав Богдан Парфенюк. І це тренер і велнес-коуч команди Total Fit. Вітаємо, Богдане, тебе в нашій студії.
1: Вітанечко!
3: Всім привіт, дякую, що запросили в першу чергу.
2: Як твій настрій?
3: Настрій суперовий. Чесно, ну, трохи є хвилювання, трохи є...
1: От що, а хвилюватися сьогодні точно не треба під час цієї розмови. Будемо говорити про серйозні речі, але будемо говорити якомога легше. Можна жартувати. Та в цілому можна робити все, що не заборонено кримінальним кодексом України.
2: Ми незалежна радіостанція, можемо собі дозволити. Але, Богдане, в нас дуже великий інтерес до тебе був. Знаєш чому? Тому що в нашій студії вперше людина пов'язана з тренуваннями, з фізичною активністю і при тому ще й зумер, такий молодий і гарний, як ти. Тож в нас назбиралось, як у міленіалів, дуже багато питань до тебе.
1: Якщо що, це не образа.
2: Ні, ми з великою повагою. То давай зразу от з ноги в двері, як то кажемо, залетимо з питаннями до тебе. От якщо говорити про твоє зумерське покоління, воно славиться тим, що вони якраз шукають, як легше, ці всі смарт-підходи їхні, щоб менше напрягатись і от щоб менше, можна так сказати, пахати, розумієш? В них все чітко, є мета і вони до неї йдуть. От якщо ми говоримо про тренування, це теж стосується вашого покоління?
3: Ну, якщо говорити саме за тренування, мені здається, що кожен, хто не саме в спорті, а прийшов просто потренуватися для себе, щоб мати гарну фізичну форму, він хоче робити як можна менше над цим запарюватися, менше часу витрачати в залі. І це стосується не тільки зумерів, але саме в зумерів, як можна сказати, мого покоління, є така штука, що вони часто не розуміють, для чого це. Проводячи паралелі з свого там дитинства ще в школі, так само в університетах, і в мене тупо було завжди питання «нащо?». От це питання «нащо?» мене переслідує навіть зараз дуже часто. От, типу, я щось роблю, нащо я це роблю? І, типу, в школі на уроках нам не поясняли, для чого ми це вчимо. Нам поясняли, як це зробити, ну, не як це зробити, поясняли, що це, як це, як воно працює, а для чого, не пояснювали. Так само в університетах. До речі, я ще навчаюся, і от почався навчальний рік, в мене є улюблена викладачка, яка за 10 хвилин мені пояснила, для чого нам був предмет, який я не розумів, для чого він нам. Коли за весь семестр мені не пояснили, для чого він нам. І, типу, ось так. Тому важливо пояснити перед самими тренуваннями, важливо, щоб, якщо ви хочете, так скажемо, заставити когось або принудити, як це правильно сказати?
2: Змотивувати.
3: Потрібно дати людині розуміння, для чого вона це робить. Тоді, типу, бажання в неї буде більше.
1: Ну, окей, тоді... А як ти взагалі потрапив у спорт, у тренерство? Це ти з дитинства хотів, чи в якийсь момент такий поглянув в зеркало, так,
2: треба щось робити,
1: треба працювати.
2: Або хтось тобі так пояснив, навіщо це тобі?
3: Ні, мені ніхто нічого не пояснював. У мене, як кожен поважаючий себе хлопець в 7 років на той час, я любив футбол, я любив Месі, і, типу, я почав з футбола. Типу, як тільки мене почали відпускати самого гуляти, в мене там канікули, скільки проснувся, вийшов з хати з м'ячом, і десь в 11-й я приходжу додому, цілий день я граю, десь шляюся, ну, типу, ось так з'явився, можна сказати, ну, це був не спорт, але, типу, це була моя така А це було то, чим я горів на той момент. Це ж кожен поважаючий себе хлопець 7-8 років думає, що він буде футболістом. Я не говорю, що не потрібно так думати, але ну, не кожен, на жаль, стає. І от після футболу я захотів спробувати щось нове. Точніше, я захотів займатися з своїм кращим другом, а він на той час займався кікбоксингом. Я пішов в кікбоксинг. І...
1: Ну, в принципі, логічно. Хотів бути Месі, пішов в кікбоксинг.
3: Так, так, так.
1: Поки що все сходиться.
3: А я ще під Месі підходив, я ростом теж був не сильно моя сторона була, то... Але із технікою не так, як в Месі, того і кікбоксинг був далі. Але зараз не про то. Саме в мене це з'явилося просто поступово. У мене не було такого, що я підійшов, поняв, що мені треба щось міняти. Типу, я завжди, якщо ми говоримо візуально, навіть в юному віці, типу, це реально дуже хвилює, якщо ти собі там не подобаєшся в дзеркалі. Я собі завжди подобався, в мене не було такого через велику активність. І мені не треба було пояснювати, для чого це, бо мені це подобалось. Зараз я бачу, що є така проблема в тому, що діти мало активні через гаджети, через те, що їх там більше щось зацікавлює. Ну, на щастя, в мене такої проблеми не було. І я думаю, що в цьому є доля везіння.
2: Ну, а от спорт і тренерство, де прийшла межа?
3: Прийшла межа, коли в 17 років, це вже після школи, потрібно було вибирати. Ну, я вступив в один університет, потім передумав. 2 місяці я там провчився.
2: Чисто зуморська така історія.
1: Та, я тільки хотів сказати.
3: Да. І типу...
1: Щоб я з першого курсу, після 2 місяців. Та ні, щось я передумав. Ага. Мені вдумали б.
3: Це, та мені питались би вдумати, але я так, я 2 місяці провчився. Ну, іменно був на парах, це все, це, ну, прям навчався. Після цього я не був на парах, бо це був дистанційний формат навчання. До речі, мій рік народження, саме 2005, він попав під всі такі масштабні події. На 9 клас ДПА це був ковід, мене здавали ДПА. Під кінець 11 класу це був початок повномасштабної, мене здавали ЗНО. І типу під все, що можна, ми попали.
2: Під шумок пройшли всі випробування цього життя.
3: Ну так от, я 2 місяці провчився, потім в мене там батьки запитували, як навчання, кажуть, та нормально, потім через, ну, в кінці першого семестру кажуть, що там закрив, я кажу, я не знаю. Я
1: закрив питання, з університету я питання позакривав.
2: Як тренерство з'явилось?
3: І після цього, типу, ну, так як я відрахувався, в мене півроку було вільних, я не міг нічого не сидіти, не робити, я вибирав між барбером і тренером. Тренер мені все, ну, типу, мені лежало це ближче, бо я все життя в спорті якомусь, чимось займаюся, якоюсь активністю, але я розумів, що це трохи, ну, мені щось здавалося, це, що тренером стати трохи важче, ніж барбером. Того, ну, це навіть не то, що я обрав там тренера конкретно, а не барбера. Якось перше навчання, яке я знайшов, це було саме тренера. І так і в мене далі пішло.
2: То тепер ти тренер.
3: Так.
2: А от розкажи, будь ласка, я знаю, що в тебе є групові заняття і тому подібне. Розкажи, хто до тебе частіше приходить? Все ж таки, міленіали чи зумери?
3: Чесно, в цілому. В мене більшість людей миленіалів. Можливо, навіть і... Яке покоління? Ще старше миленіалів?
2: Старше миленіалів?
1: Бейбі-бумери?
2: Да,
3: це вже прям старші-старші, так?
2: Можливо, між ними теж. Ми вже не пам'ятаємо.
3: Більшість людей просто саме в моєму віці, вони ще не розуміють, для чого їм це. Бо в них здоров'я не підводить, все чітко, все класно.
1: Бо вони зранку прокидаються, і в них нічого не болить.
3: Так, і, типу, в цілому більш така, як це правильно сказати, цільова аудиторія для тренера, персональних тренувань, так і групових, це люди старше, бо вони більш свідомо підходять до свого здоров'я, мають можливість платити за своє тренування, або їх діти.
2: О, але їх діти – це якраз покоління твоє? Чи це вже молодше?
3: Якщо людині 35 років, то ну, я сумніваюся, що в них будуть діти мого віку.
2: Не зовсім так, але менше з тим. Я просто хотіла дізнатися, чи ти знаєш різницю у підході до тренувань, до прикладу, там, людей більш старших там, і більш молодих?
3: Однозначно. Діти, ну, дитячі тренування, вони мають бути в більш ігровій манері. Ну, залежно від того саме, скільки дитині років, бо 7 і 14 – це 5 раз, ні, не 5, кожен рік дитина міняється, це 7 різних людей, ну, зрозуміло, поки від 7 до 14. І дитина 7 років, в неї реально має бути складатися тренування в більшій мірі в ігровій формі. Типу, бо їй буде не цікаво, вона просто розвернеться, піде, ти її ніяк не заставиш. І теж також впливають сенситивні періоди. Це коли в певний період розвитку дитини домінує розвиток певних фізичних якостей. І слід підбирати, по-перше, об'єм тренування, об'єм ігрових і основної частини тренування. І також в поясненні вправ, в принципі, манери тренування, бо старші люди, вони хочуть більш конкретики, бо якщо ти їм ціле тренування будеш шутити, гігага, тебе просто не будуть сприймати серйозно. Діти прям дуже люблять це, бо ну, їм завжди хочеться якоїсь драйву, якоїсь енергії.
1: Так, спробую взяти трішечки корисного для себе. Ну, мені дуже цікаво. Є таке... Ну, я не знаю, віра, вірування, поняття, що можна їсти все, що завгодно, і взагалі не втрачати форму, ну, підтримувати форму. Чи це можливо взагалі фізично, чи це може міф? Бо є, ну, там, в Інстаграмі особливо дуже сильно рекламує. Не відмовляй собі ні в чому, хочеш торт, їж, і будеш красивий, стрункий, підтягнутий, і поперек не буде зранку боліти. Це взагалі можливо чи ні?
3: В цілому так, але є дуже багато умов.
1: Та ладно, можна?
3: Да, є дуже багато умов.
1: Ага, перша, менше їсти.
2: Так, я тільки хотіла сказати, головне спочатку сказати так. Ну давай, Богдане, розкажи нам.
3: Я тому приклад, бо я собі ніколи ні в чому не відказую. Саме в підрахунку калорій я... Один раз в житті займався цим, і тільки через те, що коли я веду своїх атлетів, мені треба не просто їм розказати, як це робиться. Ну, я маю знати, як це на практиці відбувається. І якби мені цього не потрібно було, я би так і не рахував калорії. І, як я говорив, я завжди собі подобався. Типу, у мене немає такого, що от я дивлюсь, думаю, надо щось міняти, щось. Тому перша умова – це дуже висока активність за день. Далі, підтримувати фізичну форму набагато легше, ніж її набувати. Тому, так як в мене з дитинства пішло, в мене велика активність, мені підтримувати набагато легше, ніж набути фізичну форму. Далі, це само собою тренування. Тренування або через день, або щодня, але все одно навіть буде грати більше роль активність, якщо ми говоримо про вагу. Типу, скільки ти кроків находив і в цілому, який в тебе ритм життя. І вік.
2: Тобто? Мені вік.
1: треба, моя порада дня, треба молодшати.
2: Тобто, якщо я тебе правильно зрозуміла, шановне товариство, їжте, що захочете, але при цьому робіть це з молоду на ходу і ще тренуйтесь зверху.
3: Так, да, але да, навіть з цими умовами не завжди так вийде.
2: Чому?
3: Бо організм зовсім по-різному в кожної людини себе поводить на, по-перше, відповідає на фізичну активність, на велику кількість калорій. Типу, це ж теж...
1: Індивідуальна фізіологія.
3: Да, да. Може комусь більше...
1: Ех, так і знав, так і знав.
2: Андрій, я думаю, нам треба просто поміняти дзеркала.
3: Треба тренуватися.
2: Ми поміняємо дзеркала з Андрієм.
1: Аби не завішувати...
2: Але в цій темі давай ще трішки походимо довкола. От якщо все ж таки людина не дуже хоче напрягатись, і вона все-таки хоче нічого не робити, і оце нічого не робити, як це поміряти для сучасної людини? От якщо 8 годин людина просиділа, але свої там 8 тисяч тисяч кроків пройшла кожного дня. Це достатньо для того, щоб я вважала, що зі мною все ок, і я можу їсти що завгодно?
3: Якщо окрім цих 8 тисяч... Ні, я думав останнє запитання того,
2: я хотіла тебе підловити, але не вийшло. Бачиш, це слух тренера все ж таки.
3: Ну, взагалі рекомендують 10 тисяч кроків, типу з того, що я чув саме загальне.
2: Остання норма була 8.
3: Остання норма була 8, окей, прям підтвердженої нової інформації я не знаю, тому не буду якось спорити з цим. Але в цілому, якщо за цілий день в тебе не було ніякої активності, ніж оцих 8 тисяч кроків, то ні. На жаль, так не вийде. Який оцей базовий мінімум?
2: Да, це... Нічого не робити, це що?
3: Нічого не робити, це лежати на дивані. Але для того, щоб не...
2: Ні-ні-ні,
3: для того, щоб
2: скільки
3: собі
2: це,
3: подобатись,
2: да, нічого не робити,
3: нічого
2: щоб зеркала не замішувати.
3: На жаль, не вийде. Перш за все, потрібно... слідкувати плюс-мінус за своїм харчуванням, бо яка би в нас висока активність за день не була, якщо я наїдаю 5 тисяч калорій, я ніяким чином за день ну, не зможу їх витратити. Тому, перше, ми стараємось хоч якось слідкувати за харчуванням. Я не говорю, що ми не маємо їсти жирного, солодкого і в цілому щось такого шкідливого, що нам подобається. Своїм атлетам я говорю, що навпаки, ми маємо це їсти, бо ми люди, людський фактор зриву, того, що нам хочеться відпочити, ну, щось таке для душі з'їсти, таке смачне-смачне щось прям. Але якщо там по калоріях це багато, то ми не маємо собі це забороняти. Головне вписати це в свій раціон, в свою калорійність. І немає на меті рахувати калорії все життя. Це варто зробити місяць, два, три, щоб зрозуміти, як це відбувається. Після цього ця навичка буде трохи ця навичка буде напрацьована, і ти будеш розуміти базові принципи в харчуванні, навіть не рахуючи цього.
2: Тобто я отримав досвід, і він вже автоматично
3: Це
2: ніби.
3: Це навичка, якою ми надалі будемо користуватися. Ну і, само собою, тренування силові.
2: Окей, а якщо зайти з іншої сторони, є ж люди, для яких принципово дивитись на себе в дзеркало і подобатись. От чи працюють в наш час там виснажливі дієти, тренування, оця сувора така дисципліна, підготовка, підхід такий до цього?
3: Воно завжди буде працювати, але воно не завжди буде доречним. От такі суворі тренування, жорсткі дієти, вони реально потрібні тільки для спортсменів, які виступають на змаганнях на професійному рівні, на аматорському рівні, коли це їхнє життя. Для людини, яка працює на роботі, ну, не спортсмена, це не потрібно, це недоречно. Просто весь фокус її буде втрачатися з роботи, з сім'ї, і він буде йти тільки на тренування. Ну, чому це завжди буде працювати? Бо це фізика, типу. До речі, дієта – це медичний термін, і якщо ми говоримо про харчування, яке виведе нас на нашу форму, краще говорити здорове харчування. І до чого я то вів?
2: Чи воно працює? Типу сенсу для людини сучасної, яка веде спокійний спосіб життя. Щоб тримати кукуху на місці, краще цим не займатися.
3: Так, краще це робити більш плавно і поступово. Типу, чого це працює? Бо це фізика. Типу, якщо в мене норма 2000 калорій, а я їм 1800, 100% буду худнути. І так само, якщо їм 2200, буду набирати. І суворі тренування, так, вони будуть працювати, але вони при цьому будуть дуже сильно виснажувати твій організм, твою центральну нервову систему, і бажання жити теж буде пропадати.
1: Окей, дивись, особливо зараз в соцмережах дуже багато реклами і в цілому популяризації оцих методів «робіть так кожен день 15 хвилин вдома» і, типу, там буде у вас якийсь результат і ще багато-багато щастя. Є ж які методи для того, аби підтримувати форму і взагалі слідкувати за своїм фізичним станом? Тренажерний зал, біг зранку на свіжому повітрі, домашні тренування і просто активний образ життя, активна форма життя. Як би ти їх розташував? Що найважливіше в цьому і що займає останнє місце для того, аби підтримувати форму і взагалі почувати себе краще?
3: Ну, напевно, почну з останнього місця. Останнє місце – це біг, бо для непідготовленої людини пробіжка – це занадто великий стрес, до якого організм не встигає адаптуватися. І, типу, ну, це є максимально недоречно. І тим більше люди часто люблять, я не знаю, чому люблять, зранку. Я зранку взагалі не люблю просипатися, але чогось людям дуже подобається бігати зранку. Якщо ти, що ти бігаєш зранку, що ти бігаєш ввечері, це фактично немає ніякої різниці. Ну, типу, само собою, якщо ввечері в тебе немає часу, ти пізно приходиш з роботи, зранку, і зранку тобі комфортно проснутися, побігти, це має сенс. Окей, далі, що є найважливіше? Ну, як на мене, можливо, це моя суб'єктивна або чисто професійна думка, це зал, це силові тренування, вони мають бути на першому місці. По-перше, через те, що це зміцнює наш організм і наш імунітет в цілому. Типу,
2: коли є навантаження на все тіло?
3: Так, саме силові тренування, вони зміцнюють наші кістки, м'язи, хрящі. І в повсякденному житті реально простіше жити, коли там... Умовно, я знаю, що я донесу тих два пакети за тебе додому. Плюс менша ймовірність травмуватися, бо, як я кажу, зміцнюється і кісткова складова, і м'язова, хрящі, все, що можна. Плюс науково доведено, що м'язи скорочують процеси старіння через кровообіг, бо м'язи, вони мають активне кровопостачання, якщо вони активні, а якщо вони не активні, вони не будуть в тебе в організмі зберігатися. І активне кровопостачання якраз таки сповільнює ці процеси старіння.
2: Слухай, але ці ваші інтернети кажуть, що коли ти біжиш, то в тебе працює вся група м'язів і таке навантаження, типу хороше кардіо, що прям всі м'язи включаються. І,
1: ну, я так
2: і
1: розумію, просто
2: добре.
1: Бігати треба швидше. Вміти.
3: Так, для того,
2: ну, то
3: щоб...
2: яка різниця тоді з залом?
3: Біг – це не силове тренування. Біг – це тренування з власною вагою. Силові тренування.

0: Я пробувала.
1: Вот. Тому краще почати з тренувань, бо там максимально масштабоване навантаження. Типу, там можна почати з найважчого рівня. Типу, коли ти приходиш, можеш підняти там, умовно, 10 кілограм з підлоги. А бігати треба реально вміти, треба достатня фізична підготовка, щоб біг йшов в користь. Або це короткі дистанції.
0: З цим розібрались. Я от заглянула в твій інстаграм, і ти як людина, яка популяризує здоровий спосіб життя, дуже багато там викладаєш кумедних довкола спортивно-тренувальних відео. Розкажи, яка твоя стратегія оздоровити всю планету?
1: Ну, на рахунок всієї планети поки не знаю, бо в мене як тренера є обмежені ресурси в плані часу, але... саме інстаграм, саме оцей гумор, він допомагає мені зробити більше охоплення, залучити людей до тренувань, або ну, хоча б просто їм підняти настрій. І що дуже важливо мені зараз, як молодому тренеру, це розкачувати свою впізнаваність. І саме оці перегляди, вони мені, ну, як в мене реально багато клієнтів є, які говорили, типу, одна з причин, що я тебе вибрав, я бачив твій профіль. Ну, прикольний, смішний, думаю, ну, прикольно. Ну, не перший показник, на який треба
0: орієнтуватися.
1: Да. Але працюєш?
2: Окей, дивись, поки не з'явилося таке поняття, як зумери, я не знав такого поняття, як вигорання. Мені здається, що зумери принесли вигорання в цей світ. Якщо помиляюсь, наші глядачі можуть нам написати, виправити мене. Я допускаю, що таке може бути. Я про що хотів спитати? Ти як представник нової генерації тренерів, спортсменів і в цілому, як молодь, як ти борешся з вигоранням? Чи ти вигораєш від тренувань? Чи ти не вигораєш? Якщо вигораєш, то як ти з цим борешся? Можливо, не з власними... З власних вигорань, а з там з чиїхось тренувань вигораєш. Як ти взагалі?
1: На рахунок власних тренувань, звісно, є вигорання. Якщо в тебе там тренувальний план на 5 тренувань, плюс в тебе при моїй роботі тренера є дуже багато якихось заходів, де тобі також приходиться тренуватися. Дуже, дуже часто така штука. Я б сказав, не рідше, ніж раз на 2 місяці я хочу взяти прям паузу, взагалі не тренуватися. І то, як я це роблю, це я якийсь день, можливо, один тренувальний я пропускаю і, типу, не тренуюся. Замість цього я провожу час з, по-перше, своєю дівчиною. Мені дуже допомагає відновлюватися.
2: А так можна було?
1: Да. Вона мене дуже сильно підтримує в цьому плані, і дуже дякую. Діана, привіт. Своїми друзями і також сім'я. Типу, просто відпочити від цього. Я не стикався з такою проблемою, що прям біля депресивного стану, що я прям взагалі нічого не хочу, апатії. Але такі міні-вигорання, їх легко придушити, просто переставши тренуватися, там, дати собі відпочити і не вимагати за себе.
2: Ти перший тренер, який каже, вигораєш, ну, пропусти тренування, там, погуляй, потусуйся. Зазвичай вигораєш, то просто в тебе слабенька нагрузка, приходь, ми зараз тобі добавимо.
0: Я, до речі, тут теж хотіла доповнити, думаю, як прикольно, ну, що ти легалізуєш цю історію, ну, типу, окей, вигорання, да, може бути, надоїло, йди відпочинь. Бо зазвичай, що тренери кажуть? В смислі, вигорання від спорту? Ні. Спорт, викид дофаміну, тра-та-та-та, всіх гормонів. Неможливо вигоріти від тренувань, від навантажень фізичних, бо це, типу,
2: да, якраз... самого біцеп стліє.
1: Та навіть якщо тліє, то я вже з цим змирився, чесно. Буває таке, що типу набрав форму, трошки скинув, але це не критично. По-перше, що дуже важливо, це тренування як для себе і для спорту. Це зовсім різні речі. Я саме спортом, де я змагаюся кожен місяць з кимось, мене немає. Типу, я тренуюся для себе, я хочу мати якийсь значний результат, але, типу, і в ту ж саму чергу мені не потрібно вижимати себе максимум. І навіть чому це не ефективно, як, типу, як ви говорите, що вигораєш, та просто не вигорай. Це не ефективно. Це реально
0: неефективно.
1: Це не ефективно в плані того, що...
2: І не педагогічно.
1: Да. тренування, взагалі, що це таке? Це дозоване навантаження на організм, до якого він має адаптуватися. Якщо організм не встигає адаптуватися, вони не будуть мати сенсу. Типу, якщо організм не вивозить, він не буде ставати кращою версією себе, він навпаки буде робити такий мінімальний відкат. І це реально зараз дуже велика проблема. От я зараз дуже бачу часто хлопці 16, 17, 18 років приходять в зал, і вони просто вбиваються. Вони не тренуються, вони не вбиваються. І, типу, вони на цьому моменті застрягають, ну, прогресують, само собою, організм адаптується до якогось часу. Потім раз, зупинились, і все. Типу, прогресу немає. Треба просто дати собі відпочити.
0: Дати тілу зрозуміти, да, що я тебе не вбиваю.
1: Да, да, да.
0: Добре, Богдане, в нас є традиція під кінець ефіру, є короткий бліц. Ти готовий до нього?
2: Щас. Короткі питання, відповіді, які тобі, як тобі зручно. Хочеш довго, хоч коротко. Не хочеш відповідати, можеш сказати, та слухайте, давайте наступне питання.
1: Давайте
0: ми потянемо, ти попий води, да, ми біля мікрофона час потянемо, не переживай. Отже, дійсно, питання не дуже і короткі сьогодні, але відповіді на, як тобі заманеться. Хочеш довше, хочеш коротше. Починаємо?
1: Окей, стараємось максимально. Швидко.
0: Добре.
2: Поїхали.
0: Поїхали. Отже, опиши свій ідеальний раціон трьома словами.
1: Просто, ситно, швидко.
0: О, тренажерка чи свіже повітря і біг?
1: Тренажерка.
0: Твій головний гріх у харчуванні, від якого ти ніколи не відмовишся?
1: Я не стежу за ним.
2: А так можна було?
1: То ж можна, але
0: покайся, грішник.
1: Не знаю, чи я відмовлюсь від цього. Можливо, колись мені прижме, я захочу за цим прям слідкувати. Поки я за ним не стежу особо.
0: Зрозуміло. Добре, тоді твій головний фаворит серед швидких перекусів?
1: Протеїновий батончик.
0: Зараховується. Що гірше, пропускати тренування чи переїдати на ніч?
1: Переїдати на ніч.
0: От, блін. У 7 ранку на пробіжку чи краще доспати свій час для відновлення?
1: Доспати однозначно.
0: Чим вимірюється успіх у тренуваннях? Кубиками преса чи рівнем енергії, чи, можливо, ще
1: в
0: чимось?
1: В залежності від виду тренування, якщо це футбол, то вряд ли кубики пресу покажуть тобі результат, але в фітнесі це самопочуття.
0: Самопочуття. Все ж таки рівень енергії може бути.
1: Рівень енергії напряму зв'язаний з самопочуттям, тому...
0: Добре, і наостанок головне правило сучасної здорової людини в одному реченні.
1: Да.
0: Одним реченням. Головне правило сучасної здорової людини.
1: Активна, свідома людина.
0: Активна і свідома.
2: А слово «свідома» тут, мені здається, прям от в точку.
0: Це, да, свідомий вибір свого здоров'я – це завжди десь
1: так,
0: про
1: бо,
0: це.
1: Типу, мати зайві кілограми – це важко.
2: Повір, я знаю.
1: Тренуватися теж важко.
0: Тренуватися теж важко.
1: Але,
2: залишилось вибрати, що важче.
1: Да, залишилось вибрати, що важче. Типу, чи там, умовно, страждати від зайвої ваги і від себе в цілому, або від тренувань.
0: Але ще ми розуміємо, Андрію, що нам то свої лишні кілограми ще тянуть вже важче з віком стає. Це їм молодим ще не зрозуміти. Тому я все ж таки...
1: До певного віку організм працює на тебе, після нього ти працюєш на нього. Але чим більше тренуєшся, я чим більше тренуюся, я от не знаю, що мені було би простіше. Чи тренуватися, чи може би вже тими кілограмами боротися.
0: Я маю надію, що ти прийдеш всі кола досвіду і все ж таки вибереш.
2: Мені здається, в когось почалось вигорання.
0: А ми, шановне товариство, нагадаємо, що сьогодні у нашій студії, в програмі «Одного разу в студії» на Терен ФМ був Богдан Перфенюк, тренер, велнес-коуч команди Total Fit. Дякуємо тобі, Богдане, що ти сьогодні прийшов до нас.
2: Дякуємо за цікаву розмову.
0: І за те, що так щедро поділився лайфхаками і легалізував той день, коли можна нічого не робити і не тренуватись.
2: Товариство, всіх наших слухачів вкотре закликаємо, знову ж таки, не забувати про те, що треба підтримувати і наших захисників, сили оборони, всіх закликаємо задонатити, якщо сьогодні раптом хтось десь якось не встиг, можливо.
0: Пропустили тренування сьогодні донатом. Не пропустили тренування
2: подвійний
0: теж.
2: Донат.
0: Да, бо завдяки нашим силам оборони ми маємо можливість сьогодні сидіти тут, говорити, сміятись і проводити цей час з користю. Тож, ще раз вас нагадуємо про щоденний донат, про те, щоб не ігнорували повітряні тривоги, піклувались про себе, про своє харчування, здоров'я. Ще раз дякуємо Богдану за те, що прийшов до нас в студію.
2: Зі всіма не прощаємось, кажемо до побачення, до наступних зустрічей. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
1: Всім дякую за увагу.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: Відпускаємо щеплення, додаємо газ і полетіли!
2: Нові моделі, тюнінг та найгарячіші автоновини.
1: Все це у програмі «Drive Time». Всім привіт, це «Drive Time». З нами кожен кілометр стає кращим, тож тиснемо на газ і полетіли. «Drive Time». Нове покоління Hyundai Tucson отримує функцію Memory Reverse Assist, покликану допомогти водієві вибиратися зі складних і тісних місць. Електроніка запам'ятовує траєкторію, якою автомобіль рухався вперед, а потім вже відтворити її у зворотньому напрямку. За даними Cars Coupe, система з'явиться на новому Tucson модельного 2027 року. Її принцип знайомий за деякими преміальними автомобілями. Машина фіксує остаточну частину маршруту під час руху вперед, щоб за необхідності автоматично повторити її заднім ходом. Практична користь технології проявляється там, де звичайний парктронік не вирішує проблему. Наприклад, водій може заїхати у вузький проїзд між стінами або автомобілями, для чого виконання тієї самої траєкторії заднім ходом потребуватиме значно більше уваги. Система не перетворює Tucson на автономний автомобіль. Водій повинен контролювати ситуацію навколо машини та бути готовим втрутитися, оскільки умови за автомобілем можуть змінитися після того, як він проїхав ділянку вперед. Новий Tucson має отримати не лише додаткові електронні помічники, а й помітно змінений дизайн. За попередніми матеріалами про модель, Hyundai рухається до більш прямолінійної та масивної стилістики, яка візуально наближає кросовер до більших SUV марки. Автоматизовані паркувальні функції особливо актуальні для великих міст. Автомобілі стають ширшими, тоді як розмір старих паркінгів часто не змінюється, через що навіть досвідчені водії стикаються з труднощами у вузьких підземних стоянках. Подібні технології спочатку з'являлися переважно на дорогих преміальних автомобілях. Їхнє поступове поширення на масові кросовери демонструє, як системи допомоги водієві переходять із категорії дорогих опцій у звичайне оснащення. Точний набір функцій нового Tucson залежатиме від ринку та комплектації, тому перед купівлею конкретної версії необхідно перевіряти специфікацію автомобіля для відповідної країни.
3: Drive Time.
1: Компанія Bentley представила в Лондоні нову модель Torqal, яка стала четвертою моделлю в лінійці бренду. Це перший повністю електричний автомобіль Bentley, розроблений, спроєктований і підготовлений до виробництва у британському Crewe. Новинка позиціонується як великий розкішний SUV із запасом ходу до 600 км за циклом WLTP. На старті модель буде доступна у двох версіях – базовій Torqal та спортивніший Torqal S. Bentley Torqal оснащений двома синхронними електродвигунами з постійними магнітами. Передній мотор працює з відкритим диференціалом, а задній отримав блокування з багатодисковими муфтами на кожному з виходів. У найпотужнішій версії Torqal S система розвиває до 888 кінських сил, а крутний момент становить 1350 ньютон-метри. З лаунч-контрол автомобіль розганяється від 0 до 100 км на годину за 2,9 секунди, а максимальна швидкість становить 260 км на годину. Torqal отримав повну активну підвіску, яка вперше використовується на автомобілях Bentley. Вона працює разом із адаптивними амортизаторами з двома клапанами. Кожен амортизатор може незалежно та практично миттєво змінювати положення, реагуючи на стан дороги та дії водія. Довжина Bentley Torqal становить близько 5 метрів. При цьому компанія називає модель найкоротшим чотиридверним автомобілем у своїй лінійці. Об'єм багажника становить 460 літрів, а спереду передбачено додатковий 90-літровий багажний простір. Задній диван розрахований на трьох пасажирів і вперше для Bentley отримав електричне складання. Torqal створювався за новою дизайнерською концепцією. У салоні Bentley поєднала традиційні матеріали з новими рішеннями. Серед них шкіра, вовна, дерев'яний шпон та алюміній. Окрему увагу приділили використанню вовни Merino. Разом із британською компанією Fox Brothers Bentley розробила автомобільну тканину із 100% вовни Merino. Вона стала першою автомобільною вовняною тканиною, яка отримала сертифікацію Responsible Wool Standard. Оскільки електрична силова установка не має традиційного звуку двигуна внутрішнього згоряння, Bentley розробила для Torqal власну звукову систему Dynamic Symphony. Її створили за допомогою реальних музичних інструментів, зокрема барабанів, альта та бас-гітари. За основу взяли ритм роботи легендарного бензинового V8 Bentley об'ємом 6,75 літра. Версію Torqal S можна відрізнити за чорним зовнішнім декором і корпусами дзеркал, затемненими задніми ліхтарями, спортивними порогами, дифузором та червоними гальмівними супортами. Також передбачені спеціальні емблеми S, спортивні педалі та оздоблення салону Piano Black.
0: Drive Time.
1: Nissan представила новий компактний електромобіль Pixo, розроблений спеціально для європейських міст. Модель належить до сегмента А та поєднує компактні габарити із запасом ходу до 259 км за циклом WLTP. Як зазначає автовиробник, новий Pixo оснащений літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 27,5 кВт на годину. Стандартне швидке заряджання постійним струмом потужністю 50 кВт дозволяє поповнити заряд із 15 до 80% приблизно за 28 хвилин. Для заряджання змінним струмом передбачена система потужністю 11 кВт із підтримкою двонапрямленої передачі енергії. Попри компактні розміри, автомобіль розрахований на перевезення до 4 дорослих. Окремою особливістю стали залежні сувні задні сидіння, які дозволяють змінювати співвідношення між простором для пасажирів і вантажним відсіком. Об'єм багажника становить 356 літрів за стандартом VDA при піднятих задніх сидіннях. Після їх складання він збільшується до 1221 літра. Зовнішність Pixo розробили у європейському дизайн-центрі Nissan у Паддінгтоні. У дизайні використані компактні пропорції з кубічними елементами та гладкими поверхнями. Передня частина отримала характерне для моделі оформлення з піксельною світлотехнікою. Pixo став першою моделлю сегмента А, яка отримала інтеграцію Gemini. Система підтримує 16 мов і діалектів та може використовуватися для навігації, розваг і комунікації за допомогою голосових команд. Історія розмов дозволяє Gemini враховувати попередні запити та налаштування водія. Nissan Pixo оснащений електродвигуном потужністю 60 кВт, що приблизно дорівнює 81 кінській силі. Стандартне оснащення також включає технологію One Pedal Drive. Вона дозволяє починати рух, прискорюватися, сповільнюватися та повністю зупиняти автомобіль, переважно за допомогою педалі акселератора. Серед систем допомоги водієві заявлені адаптивний круїз-контроль із функцією Stop & Go, попередження про виїзд зі смуги руху та система автоматичного паркування без використання рук. Новий електромобіль розробила Nissan, а його виробництво здійснюватиме партнер Renault. Pixo випускатимуть на заводі Renault у Нове Место, Словенія. Перші поставки клієнтам у Європі заплановані на початок 2027 року. Ціни, характеристики для окремих ринків та умову попередніх замовлень Nissan обіцяє оголосити з грудня 2026-го.
0: Drive Time.
1: Друзі, це був Drive Time. Ми не прощаємося, кажемо вам до зустрічі за тиждень. Будьте обережні за кермом, ще почуємось.
0: Це був Drive Time.
3: Терен FM.

0: Український код.
1: 134 рази. Саме стільки офіційних заборон, указів та циркулярів видали різні імперії протягом останніх 400 років, щоб просто знищити українську мову. Від спалення книг у 17 столітті до заборони хрестити дітей українськими іменами. Жодна інша мова у світі не проходила через таку кількість юридичних спроб її знищити. Тільки протягом 20 століття різні сили в Україні проголошували незалежність 5 разів. Лише п'ята спроба в 1991 році виявилась вдалою. Кожен такий крок коштував тисяч життів. Козацькі повстання, Українська Народна Республіка, Карпатська Україна, УПА – це все спроби розірвати коло, де нам забороняли думати і говорити українською. Нас намагались стерти через Валуївський циркуляр, Ємський указ і сталінські репресії. Але щоразу мова поверталася в хати, у пісні, а врешті в державні закони. Лише після проголошення незалежності з прийняттям Конституції державною мовою в Україні утвердили виключно українську, але ненадовго, до 2012 року. Тоді ухвалили закон Колісніченка-Ківалова про можливість офіційної двомовності в певних регіонах. У 2018 році закон таки визнали антиконституційним. Того ж року Верховна Рада ухвалила новий мовний закон і знову офіційно визнала українську мову державною. Те, що ви зараз чуєте ці слова українською, це результат тисячолітнього спротиву. І сьогодні, коли ми знову захищаємо свій дім, ми знаємо – мова – це наша броня. Якщо ми зберегли її після 134 заборон, ми вже нікому не дамо її знищити.
0: Український код – більше, ніж історія.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

букет. Ось і вибухи, привіт, привіт. Розкидає орка по шматочкам. Шо ти, бідолага, як тобі цвіточки?

І хай хто скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, твітер не стишне саме тому і не даремно.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяно, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Український код.
1: Ви п'єте ранкову каву? А знаєте, хто навчив європейців пити каву? Зараз розповім. У 1683 році, коли Відень був в облозі османів, саме український шляхтич і козак Юрій Кульчицький перевдягнувся в турецьке вбрання, пройшов крізь ворожий табір і привів допомогу. Місто було врятоване. Поряд з іншими трофеями з турецького табору австрійці захопили 300 мішків з невідомим зеленими зернами, якими не могли знайти застосування. Саме їх попросив Кульчицький в якості оплати за героїзм. Це була високоякісна кава. Як її споживати, Кульчицький дізнався під час спілкування з вельможами і купцями імперії. У нього з'явилась ідея – провадити культуру споживання кави в побут городян Відня. Він відкрив там першу кав'ярню і, щоб підсолодити життя європейцям, додав до гіркого напою молоко та мед. Так з'явилась знаменита кава по-віденськи. Кульчицький не просто продавав напій, він створив культуру кавування, розносив філіжанки на таці, вдягнений у козацький стрій, рекламуючи свій стиль життя. Тож українці навчили Європу смаку, який сьогодні є частиною ранку кожного мешканця планети. Ми вміємо створювати тренди, які живуть століттями.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
0: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Ви слухаєте Терен ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Це розмова про близькість, бажання, фантазії, внутрішню свободу і те, про що ми часто думаємо значно більше, ніж говоримо.

0: Мов голос у студії. Я Юна Крушинська, а поруч зі мною сексолог Вікторія Патічко.
1: Привіт!
0: Що важливо для стосунків? Пристрасть, дружба, відданість, інтимність, романтика. А що буде, якщо одна з цих складових зникне? Сьогодні говоримо про трикутник кохання Стенберга. Модель, яку психологи вже десятиліттями використовують, щоб пояснити, чому одні стосунки розвиваються, а інші поступово руйнуються. Тож слухайте самі або разом зі своїми партнерами чи партнерками.
1: Ми починаємо.
2: Філософія сексу.
0: Віко, як завжди, для початку давай розберемося з базою. Про що саме ці умовні вершини трикутника та чи можна ними виміряти, чи зрозуміти, чи пояснити загалом стосунки?
1: Взагалі, якщо ми говоримо про кохання, про стосунки, є декілька різних теорій. Мені найбільше пасує, та й, в принципі, визнається на сьогоднішній день в сексології, саме ось ця теорія Стернберга, чи модель, як трикутник з трьома різними кутами, тобто близькість, пристрасть і зобов'язання, як основа будь-яких класних, якісних стосунків. Але чому ми взагалі заговорили сьогодні про це? Тому що часто ми можемо почути, гарний секс – це є основа стосунків. І от давайте подумаємо, гарний секс – це достатня основа стосунків чи ні?
0: Давайте подумаємо сьогодні разом. Отже, одна з вершин – це інтимність. Сюди ж входить і секс, правильно?
1: Так, звісно. Тобто бажання, пристрасть, таке от шаленство, ось це те, що відбувається на закоханості першій, те, що ми можемо далі підтримувати вже певними своїми ритуалами, бажаннями, як поведінкою сексуальною в стосунках. Це те, що буде засновано на великому пристрасному бажанні одне одному і сексуальній взаємодії.
0: Про що ж тоді інші вершини говорять?
1: Якщо ми говоримо про близькість, це про дружбу, це про те, що я готова чи готовий всю ніч сидіти і ділитися якимись своїми враженнями, емоціями, це про бажання підтримати одне одного. Це дуже-дуже важлива складова, яка більше буде не еротизована, але включена. Тобто, насправді, бувають стосунки, ми поговоримо теж далі, коли вони без близькості. Але чи надовго і чи наскільки вони якісні. Тобто, але це так, про дружбу.
0: І основна частина, яка більше за все в мене викликає питання, це зобов'язання.
1: А от зобов'язання – це дуже цікаво. Це от про свідомий вибір. Коли я обираю жити зі своїм партнером. Я обираю бути з ним не лише, коли в нас шалений секс, пристрасть, класні розмови, а й коли він стомлений, коли він захворів, коли у нього є певні моменти в житті, які потребують моєї підтримки. Так? Це свідомий вибір. Також зобов'язання – це про розуміння мого вкладу у ці стосунки. Зобов'язання, в тому числі, це і про матеріальні моменти, про спільну побудову житла і все-все-все, що стосується того, що ми даємо одне одному. Також про побудову сім'ї, дітей. Ось те, що ми приймаємо рішення мати в цих стосунках як обов'язок.
0: Якщо ми говоримо про пари, які не в шлюбі, до прикладу, а беремо там коханців чи поліаморні, про які ми говорили минулого разу, це ж теж в них є оця вершинка зобов'язань, так? Це про домовленості, правильно я розумію? Про те, що ми, про що ми домовляємось з тобою те, про що ми з тобою домовляємося, як наші стосунки відбуваються і за що ми відповідаємо у них.
1: Так, звісно. Тобто зобов'язання – це і, наприклад, коли я стомлений ввечері, але написати, що добраніч, там, люблю, чи там, тобто про підтримку ось цієї іскри. Якщо ми говоримо про те, що у нас є пристрасть, так ти ж розумієш, що пристрасть потрібно підтримати. І ось тут вона буде дуже чітко поєднана саме з зобов'язаннями. І тому, так, безумовно, що ми не говоримо про зобов'язання лише як про шлюб. В будь-яких стосунках, якщо не це не просто зустрілися і розійшлися, мають бути зобов'язання, просто їх ще може в парі по-різному кожен брати на себе. І отут ми вже будемо розбиратися.
0: Добре, скажи, будь ласка, чи оцей трикутник – це ідеалізована історія? Найчастіше стосунки такі, чи зазвичай все ж таки якась одна з вершин випадає?
1: Ти зараз, мабуть, маєш на увазі, якщо ми говоримо про цей трикутник, в якого будуть всі кути рівні, так? Насправді, дійсно, так не буває. Просто ми говоримо про, і сам Стернберг говорив про те, що досконале кохання поєднує близькість, пристрасть і зобов'язання. Тобто ці три коти мають бути. Але буває і кохання без одного кута, наприклад. Завжди, коли ми досліджуємо в сексуальності, я запитую клієнтів, наприклад, скільки відсотків зі 100 ви даєте кожному цьому куту. І ми розуміємо, який це трикутник, наприклад, от якби ми з тобою були в стосунках, і що для тебе в стосунках важливо, так, які відсотки? От зараз зупиніться і прям подумайте, скільки відсотків для вас віддається для пристрасті, скільки для близькості і скільки для зобов'язань. І далі запитайте своїх партнерів, не розповідаючи про свій, про свої результати, скільки для них. І ви вже зрозумієте, в чому, можливо, вам потрібно свої кутики звести, так? Як з цим взаємодіяти.
0: А потрібно так ці кутики зводити? Бо от ти говорила, і я якраз зловила себе на думці, така, ну, в кожного ж партнера цей трикутник буде насправді свій.
1: А звісно, але якщо ми говоримо про те, що у нас в стосунках все добре, і для тебе обов'язки, наприклад, складають 40% від твоїх загальних 100 в стосунках, а для мене 20, але нам окей, тобі зручно зі мною і мені зручно, то звісно, що ми нічого не будемо підтягувати. Але якщо люди приходять до сексолога з запитом того, що нам щось не так, ми ніби розмовляємо на різних мовах, ми кохаємо одне одного, ми хочемо одне одного, але в нас щось не складається, тоді ми маємо дослідити це.
0: Добре, давай розберемо кілька побутових ситуацій, да, щоб ми ці трикутники змогли зрозуміти, що коли випадає. От ситуація, коли пара говорить, от секс у нас прекрасний, але нам не виходить там облаштувати побут, ми часто сваримось і тому подібне. Це про що говорить? Про те, що немає в них близькості?
1: Так, швидше за все, це така, якщо вони вирішили бути разом, це буде таке, мабуть, фатальне кохання, коли є пристрасть і є зобов'язання, але немає близькості, немає ось цієї дружби, симпатії, бажання розмовляти, домовлятися. Ти тут бачиш дружбу і близькість і менше зобов'язань, чи навпаки?
0: Ну, загалом, якщо говорити про двох людей, в яких дуже хороший секс, і вони на цьому тримаються, стосунки, то це говорить про те, що людям в даний момент це важливіше.
1: Але лише хороший секс – це рівень закоханості. На початку стосунків – це рівень закоханості. Ну, хороший секс, де немає симпатії, дружби і немає зобов'язань, ну, от уяви собі, рік є хороший секс і… Далі стосунки завжди мають розвиватися, завжди. Ну, ти не можеш, ти ж жива людина, в тебе з'являються якісь почуття, відчуття, в тебе є елементарно бажання і потреби, з якими ти заходиш в цей секс. І ти їх без емоційної підв'язки довгий час. Це або якийсь травматичний досвід, коли в людини, наприклад, уникаючий тип, коли вона просто панічно боїться стосунків, і вона цим закриває. І вона буде закривати собі ще якісь емоційні потреби, але вона не буде в цьому зізнаватися.
0: Тобто, в будь-якому випадку, будь-які стосунки мають мати розвиток. Тобто, окей, ми зійшлися на тому, що як сексуальні партнери ми влаштовуємо один одного, так? Да? Але з часом, в будь-якому випадку, кожна з цих вершин трикутника буде розвиватись. І вже від того буде залежати, які в нас будуть стосунки через рік, через два, і чи взагалі залишимося ми разом.
1: Все вірно, Юно, і ти постійно говориш про потребу розмовляти. Це ж твоя філософська.
0: Комунікація наше все, так.
1: Так. І ми мусимо набудовувати, і зараз дуже часто в стосунках, що не вистачає саме ось цієї комунікації і підтримки, симпатії і дружби в стосунках.
0: Наскільки взагалі реально підтримувати всі ці три вершини тоді?
1: Я не думаю, що ми прям живемо і свідомо постійно це аналізуємо. Цей трикутник – це модель для дослідження і розуміння. Наприклад, мені в стосунках стало холодно. І ми тоді малюємо, розподіляємо і розуміємо, ага, значить потрібно, наприклад, підтягнути симпатію, дружбу. Добре, як ми це можемо зробити? Ми можемо організувати собі щотижня чи щомісяця побачення. Ми можемо організувати собі розмови без телефонів. Ми можемо там подумати от те, що нам дасть ось цю близькість, що її вибудує. Якщо ми розуміємо, що не питання в зобов'язаннях, тоді ми заходимо і думаємо, чому я в певний час втратила свої ось ці... Тому що спочатку, коли ми будували стосунки, коли починалися, ми, як правило, маємо ці зобов'язання, та обов'язки свої і підтримуємо, але потім може бути, що хтось в шлюбі розслабляється. Буває таке, так? Ось, і нам потрібно це просто усвідомити і дотягнути, підростити саме цей кутик.
0: Тобто, якщо я правильно зрозуміла, маючи цей інструмент, будь-хто зараз може сісти, намалювати цей трикутник в парі і зрозуміти, як пояснити той, ті чи інші питання, які в них виникають в стосунках, так?
1: Так, так.
0: Окрім того, ця ситуація ніколи не буде якоюсь однозначною. Це можна робити через рік, через два, через три, бо стосунки розвиваються, відповідно, щось змінюється. І таким чином, завдяки трикутнику цьому, ми можемо пояснити, що і як в цей момент відбувається в наших стосунках. Хто розслабився, хто взяв на себе більше зобов'язань, хто від чого, можна так сказати, відчуває більше, там, я не знаю, навантаження, правильно?
1: Так, все вірно. Ми навіть, знаєш, як Стернберг цікаво будує? Він виділяє, якщо в нас будуть тільки дві вершини трикутника. От ми вже говорили про те, що якщо є пристрасть і зобов'язання, це буде таке фатальне кохання, так? Без ось цієї дружби. Але таке є. Таке дуже часто описується в фільмах, так, в книгах.
0: Це оця драма, яка нам подобається. Це коли емоції зашкалюють, коли ми переживаємо дуже яскраві емоції.
1: Так. Якщо ми, наприклад, поговоримо про те, що є пристрасть і є близькість, це буде романтичне кохання. Це теж ось ці метелики, коли все так класно, весело і ніяких зобов'язань. Я думаю, що в дорослому віці в нас вже ось цього романтичного кохання, ну, можливо, в когось буває, подумайте. Але так, але ось ця пристрасть і близькість. І це, наприклад, коли ми вчимо наших дітей, підлітків, розповідаємо про кохання, про стосунки, то ось тут дуже важливо пояснювати в тому числі про зобов'язання. І якщо ми повернемося, наприклад, в те, що секс – це теж є певна відповідальність один перед іншим. І за задоволення, і за відчуття, які виникають, і за те, щоб там не отримати хвороби, які передаються статевим шляхом, і не завагітніти. Тобто навіть якщо ми говоримо про такі зовсім романтичні стосунки, романтично-пристрасні, там не може не бути зобов'язань. Там, де немає зобов'язань, там просто романтика, вона нас не завжди приведе до нормальних речей. І далі дружнє кохання. От коли є зобов'язання і є близькість, але немає цієї пристрасті. Люди з асексуальністю, якщо вони зустрічаються, саме от їм вдається зустріти одне одного, вони, як правило, будуються дуже класне, ґрунтовне, супер дружнє кохання, коли є і симпатія, дружба, така ця близькість, І є зобов'язання, все, але немає ось інтимності, немає пристрасті. І іноді їм просто, якщо ми говоримо про сексуальних людей, їм цього не потрібно. Дуже часто у нас в ментальності, коли, типу, в нас же ж історично як було в Україні, що якщо вам там 40+, і у вас є вже внуки, то сексу у вас бути не може, так? Це ж навіть їх називали бабичі, так? Дітей, які народжувалися в пари, в якої вже є внуки, тому що це якось навіть знецінювалось і отримувало певні насмішки в соціумі, що люди такого віку ще мають секс. І тому, якщо ми будемо говорити про ось стосунки середньостатистичної пари в Україні, то воно так якось зводиться до того, що ну, вже ми доросліші, вже сексуальна складова нам не така важлива, давай переходити в дружнє кохання. І це величезне відкриття, круте, коли ти розумієш, коли люди усвідомлюють, що в 40, в 50, 60 плюс у вас є всі можливості для класної ось цієї пристрасної складової. Просто її потрібно будувати і підтримувати.
2: Філософія сексу.
1: Нас дуже багато пар зараз на відстані, і ми тоді просто розуміємо, що якщо ми говоримо про пару, яка на відстані, так, то там дуже важливо підтримувати ось цю близькість, так, мати розмови. Там, як правило, точно є зобов'язання, тому що ці люди залишаються в стосунках на відстані. Але якщо ми говоримо про інтимний компонент, то ми вже тоді беремо на себе ось цю теж відповідальність, зобов'язання, як його підтримати, так? Чи ми онлайн-сексом займаємося, чи ми підтримуємо цю іскру по-іншому, чи ми домовляємося про відкриті стосунки у такому контексті, так? Але просто розуміючи, це проекція, це для того, юно, щоб ми могли побачити це. Не просто на відчуттях ти іноді не розумієш, ну щось не вистачає, а що? Так? Чи чогось багато, а що? А коли ми спроєктували, намалювали це, і ти чітко усвідомив, зрозумів, тобто ще раз, це про дослідження і взагалі. Особливо у нас в сексології, в сексуальності. Я завжди всім кажу, що ви не маєте діяти якось ідеально. Ідеально робить той, хто нічого не робить. Ідеальних людей не існує. Ідеального світу немає. Світ взагалі несправедливий. Будьте дорослими і визнайте це. Є ваша модель, є те, в що ви сьогодні готові чи не готові вкладати.
0: Давай поговоримо про твій досвід. Яка з цих вершин найчастіше випадає в пар?
1: Найчастіше випадає саме ось ця близькість і дружба. На жаль, це те, чого ми вчимося розмовляти, тому що навіть коли в людей є, ніби вони кажуть, та ми розмовляємо, ми ділимося. Але коли ти переходиш на те, як вони діляться, це не безумовне прийняття, це про те, що ти чимось поділилась чи поділився, а я тобі зараз накидаю різноманітних реакцій або про те, як з цього вийти, коли я тебе не просила, а хотіла просто поділитися. Це невміння спілкуватися ось тими, які вже всім дістали я повідомленнями, але це дуже-дуже важливо. Це невміння чути іншої людини і приймати те, що інша думка має право і місце бути, і від цього у нас не стають стосунки гірші. Тому оце такі три кита, які я можу швидко виділити, того, що в нас не будується дружньої складової.
0: Це, до речі, та тема, про яку ми часто спілкуємося, бо ж це є комунікація, да, та, яка має бути глибока між партнерами, та до якої ми завжди закликаємо. Правильно?
1: Так.
0: Добре, якщо це основна проблема, то чи можеш ти назвати основний міф з приводу оцієї комунікації в парі, який тобі найчастіше серед клієнтів доводиться розвінчувати?
1: Це очікування людей, що вони перероблять одне другого, що вони переконають, переспорять, навчать, ось це. Типу, коли ви заходите в стосунки, люди, приймайте одне одного. Якщо ви готові зайти в стосунки і розуміти, оця людина така, як зараз, вона ніколи не зміниться. Якщо він ніколи мені не дарував квіти, він ніколи їх не подарує. Я його не переконаю. Звісно, це важливо говорити словами через рот і все-все-все, і розмовляти про свої потреби. Але якщо я про те, коли ви заходите в стосунки, маєте певні очікування, які цей партнер цей не задовільняє наразі, не очікуйте, що він має переробитися і потім їх задовільняти.
0: І це ж стосується напряму і сексу. Да? Тобто, якщо у вас є секс, але немає оцієї розмови, то виходить так, що ми не змінимо наш сексуальний досвід, поки не почнемо говорити про це, про свої бажання, про свої потреби. А якщо ми про це не говоримо, то ми або залишаємось незадоволеними, правильно? У цій історії, або, ну, тобто, в будь-якому випадку нам потрібно про це говорити. Тобто, те, про що ти говорила, що якщо цей кут трикутничка не росте, то інший теж не буде.
1: Так, і Юно, я тобі скажу, що якщо говорити про інтимність і про секс у стосунках, то він дуже часто змінюється. Тому що спочатку на пристрасті, на новизні, це нове тіло, нове пізнання, це завжди буде яскравіше, завжди. Я не думаю, що є стосунки, де секс без роботи над цим ставав яскравішим з часом, так? Тому того нам іноді і не вистачає, тобто з одним партнером, якщо ми якось не розвиваємо це.
0: Давай ще поговоримо детальніше про зобов'язання. Хочеться тут виділити, якось ми з тобою говорили на таку тему, і ти сказала, що я як там партнер чи партнерка там, да, має право знати насправді, що влаштовує, що не влаштовує. Має право знати про якісь моменти, про що ти думаєш, да, з приводу мене чи з приводу того, які в нас відносини. Просто це право. І от мені здається, що в цій частині зобов'язань це теж важлива історія. Що окрім того, да, ми беремо зобов'язання про побут, фінансову історію, да, там, разом робити те, разом не робити це, ти там ходиш до друзів, там, я тобі не дзвоню 150 разів. Ну, тобто дуже багато. Але от оці внутрішні речі про те, що якщо в тебе виникли сумніви, а побачив в іншій людині можливу, там, можливі стосунки, да? Я маю право про це знати.
1: Так, і це теж буде частиною зобов'язань. Все-таки ми можемо це трішки віднести і до цієї дружби, близькості, але так, це про зобов'язання, про свідому позицію того і вибір того, як ми будемо жити. І коли я обираю, беру зобов'язання з тобою жити або з тобою зустрічатися, я очікую як мінімум поваги до себе, так? От, і до своїх почуттів. І тут буде ось ця складова, про яку ти говориш, що я маю право знати про твої зміни, про твої потреби, навіть якщо я їх не задовільняю. Але ти ж розумієш, Юна, це ж треба мати силу прийняти в собі, моральну силу прийняти для себе, що ти зі мною, але я якусь твою потребу не задовільняю. Це ж як буде бити по нарцисичній складові? Я навіть не знаю. Ну, ми говоримо про не про нарцисичний розлад, а про те, що кожна людина з нас має свою нарцисичну складову, і це є нормально. Ось як це б'є по нарцисичній складовій нашій, якщо, ну, типу, тоді можна сказати, а як ти заходиш зі мною в стосунки, а я тебе чимось там не задовільняю. Тому що дуже сильні, наприклад, близькість і зобов'язання. А в інтимності я готовий чи готова трішки прогнутися в тому, що у нас, наприклад, є різна потреба в частоті сексуальної взаємодії. Але тоді, коли ти це знаєш про мене, в принципі, ти можеш бути готова до того, що через 2 чи 3 роки я скажу, ти знаєш, ну мені дуже не вистачає ось цієї інтимної складової. Як ти бачиш вихід з цієї ситуації?
0: Ну, я ідеалістка в цьому плані. Я вважаю, що якщо двоє людей... Ну, для мене важливіше знати, ніж не знати. І не тільки через те, що це може на мене повпливати, чи я зараз можу вирішити ці проблеми. Ні, а для того, щоб можна було діяти на випередження. Типу, я, до прикладу, маю дуже велику повагу до свого партнера. У нас стосунки і комунікація на тому рівні, що там я розумію, що в нас ніколи вони не завершаться там драмою, чи якимось там зрадою, чи чимось іншим. І це завдяки тому, що хороша комунікація. І мені, до прикладу, не соромно, але я розумію, що такі стосунки, ну, це рідкість насправді, да? Бо в мене ж теж там є з чим порівнювати. Маючи досвід, я розумію, що про комунікацію треба взагалі на березі домовлятись. Типу, що давай ми будемо говорити, якщо тобі не ок. По-перше, по-друге, я, до прикладу, завжди можу спитати свого партнера, тобі оце ок? Це стосується і там сексуальної взаємодії, і це стосується зобов'язань, які ми вирішуємо, можливо, потрібно щось змінити, да? І це якраз і є оця наша близькість, тому що ніхто не буде відчувати себе приниженим, якщо іншому партнеру щось не ок. Але якщо ти мене спитаєш рецепт, як це виховати у стосунках, як в цьому вирости, як це закласти, то я не маю відповіді, якими от зараз можуть почути нас пари і скористатися, розумієш? Бо я розумію, що це залежить дуже від багатьох чинників. І від того, який ми маємо досвід, і від того, де ми виросли, за яких умов, і як ми взагалі для себе пояснюємо секс і стосунки, бо це дуже об'єктивна історія.
1: Суб'єктивна.
0: Суб'єктивна, так.
1: Так, так. Ти знаєш, ти зараз ось своїми думками навела мене на роздум того, як варто починати будувати стосунки, виходячи, розуміючи трикутник Стенберга. І дивись, з чого ми будемо починати? Ми швидше за все будемо починати з цієї романтичності, закоханості, близькості. Так? В ній багато комунікувати, розуміти, наскільки ми одне одному подобаємося і все. Далі приймаємо, беремо зобов'язання, наприклад, зустрічатися, бачитися регулярно, торкатися одне одного, бути там в певній близькості. І лише тоді, коли ми розуміємо, що на рівні дружби ми готові приймати одне одного, і ми достатньо багато годин прокомунікували, проговорили одне з другим, знаємо потреби, бажання і цінності, і ми сходимося в цих цінностях, і тоді ми, знову ж таки, з близькості, ми переходимо в зобов'язання, ми ці зобов'язання в нас скріплюються, і лише тоді варто переходити до інтимної складової. Як би це зараз не звучало, ми не ханжимо, ми не кажемо, що не можна секс на першому побаченні. Та, будь ласка, люди, з'являється у вас пристрасть, будь ласочка, тільки бережіть себе, користуйтесь презервативами. Але разом з тим, якщо ми говоримо про ось цей момент, як ти кажеш, а як вибудувати ці стосунки такі, щоб вони були на такому рівні. І тоді, тому що якщо ми зарано зайдемо в інтимність, це дає нам дуже багато ендорфінів, дає багато окситоцину, прив'язаності, все. І тоді ми прозріємо через півроку, рік, коли пройде перша закоханість, ми вже достатньо пізнаємо одне одного, але в нас вже є дуже чітка ось ця складова інтимна, обов'язки. А якщо ми ще разом з тим зайшли в вагітність, наприклад, так, або в якісь інші, ну, може, вже взяли кредит на житло паралельно. Ось, тому я думаю, що рецепт гарного початку стосунків – це початок з близькості і дружби, зобов'язань, і лише тоді перехід на інтимність, і тоді ми можемо дійсно сподіватися на свідому побудову цих стосунків. Тому що в іншому випадку це просто рулетка. Якщо ми почнемо з інтимності, закинемо себе романтично пристрасними почуттями, і потім прозріємо, і вже не знаю, не всі люди вміють навіть закінчувати стосунки якісно. Та?
0: Чи сьогодні сприяють взагалі побудові от таких стосунків, там, до прикладу, соцмережі, онлайн-знайомства і інша історія?
1: Ти мені задала прямо складне питання, тому що
0: Я поясню. Да. Дивись, комунікація, коли ми знайомимося очі в очі, коли ми бачимо один одного, коли в нас спочатку виникає діалог, ми зазвичай бачимо свій, чужий, чи нам ця людина підходить, чи ми хочемо далі продовжувати стосунки. І оця вершинка починає будуватись ще з першої зустрічі, да? А коли ми спілкуємося онлайн, і це інколи може бути довгий час, бачимось вперше, вже розуміючи якусь передісторію, якісь вже склавши якісь свої враження про цю людину, вже маючи якісь очікування, да? І навіть, можливо, і зобов'язання, бо ми якийсь час там проспілкувались перед тим, але бачимось вперше ми там через якийсь період. От ця історія, вона працює на те, щоб сформувались стосунки, чи ні?
1: Тут дуже двояко. Чому? Тому що фізичне перебування один поряд з іншим, воно формує нашу інтимну складову на рівні моментів із запахами, дотиками. Ми не можемо цього передбачити. Тому для тих, хто будує стосунки і починає саме з онлайну, ви в різних містах, в різних країнах спілкуєтесь, будь ласка, не формуйте, не в лапках накручуйте себе, що це все вічне кохання, тому що дійсно у вас може скластися дуже класна комунікація, дуже цікава людина. Але буквально на днях я розбирала таку ситуацію, коли все було класно, а запах не йде. От люди заходять в сексуальну близькість, все подобається, запах просто відштовхує. Ви пам'ятаєте, що у нас є взагалі нюанси з запахами тіла, і ми маємо особливе чуття. Я говорю про чисте тіло, ми не говоримо про відсутність гігієни, просто про ось це, що нам подобається в нашому партнеру або партнерці. Ось, і це ж може відштовхувати те саме. Тактильні відчуття. Ви можете обійнятися вперше і зрозуміти, що ні, не моє. І тому тут от ці обов'язки мають бути проговорені на рівні, але ми зустрінемось і тоді вирішимо, а не ой, а ми вже ж очікуємо сексу, ну давайте будемо там, тому що ми вже півроку спілкуємося і ми вже ніби все обговорили. Ні, ось ця складова фізична, фізіологічна, вона мега цінна і важлива. Знову ж таки, якщо ви хочете будувати довгострокові, довготривалі стосунки, а ні, це може залишитись на рівні класної дружби і це теж ок.
0: Дякую, Віко. На завершення хочу поставити тобі таке питання. От уявімо, що зараз нас послухала аудиторія, розклали вони цей трикутник, показали один одному, пари чи загалом. Які, маючи вже ці дані, які три важливі питання вони мають поставити?
1: Три питання. Що ти відчуваєш зараз зі мною в стосунках? Як ти в стосунках зі мною? Друге, що для тебе цінно, що ти отримуєш і безмежно цінуєш у наших стосунках? Повірте, ви здивуєтесь тому, що ви почуєте. І що для тебе важливо отримувати або ще розвивати в наших стосунках в майбутньому?
0: Чудово, дякую, Віко. Всім нагадую, що з вами була філософія сексу. Ідіть малювати трикутники, спілкуйтесь багато між собою, адже комунікація – це завжди запорука і хороших стосунків, і хорошого сексу.
1: І класно побудованих зобов'язань, взаємних.
0: А ми почуємось з вами вже у наступну п'ятницю.
2: Давай поговоримо відверто.
3: Давай поговоримо відверто.
4: Давай поговоримо.
3: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
10: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.